Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці у

хто, то зовсім непросто. Не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю, за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь. Як пташка в неволі б'ється. Те вперше любила, а я востаннє не плачу мені.

і в крокопі погляду дотик подихи, я каштану смак. Хто ж тебе вигадав? Не маю тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів. Гуляла

захистом зоряних куполів. Молю звірі дай силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізний плід небесних ковалів. Ворог завмер, демон околів. Бо сам перун мою кольчугу плів. Батько богун люті не жалів. Так і я вже з болотяних бісів на стенав голів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт. Бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард. Та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму. Ім'ям світла, ім'ям роду.

такого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужий.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами у наслідок обстрілу.
1: З ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони –

подруги вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Мені казали, не ходи в зелену гай. Мені казали, не люби.

А його смішка справжня нікотин. Я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня.

пам'яті, перевернула мій світ саме ти. Причина на новий хід, і для тебе готовий на все, бо для мене ти є все.

посмішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

сикава душу заколиш, коли сикава серце розіб'є, там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давняя година, і уживе добра слава, слава України.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

хисти мохатими за свої сім'ї, за своїх коханих. Пройдемо пліч-о-пліч цей морок вогняний. Ви тільки пишіть, хай не плачуть там мами. Ми з вами, ви з нами. Люби, люби мене, поки я тут в бою. Життя мене, якщо втрачу я віру твою.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Сокальська громада попрощалася із полеглим героєм Назарієм Федячком та зустріла захисника Руслана Іватя. Шептицька громада у скорботі за померлими воїнами Русланом Пазиняком, Романом Шульганом та Русланом Скепським. Великомостівська міська рада повідомила про загибель молодшого сержанта Богдана Довбуша. 4 червня Україна схиляє голови у скорботі за дітьми, чиї життя забрала повномасштабна війна. У Сокалі підлітки перекинулися на електросамокаті та у сокальській громаді підбили підсумки низки важливих заходів у межах національного пілотування системи професійної орієнтації, що впроваджується швейцарсько-українським проєктом «Десайт». Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Тетяна Рибка. Захищаючи Україну, загинув наш земляк, військовослужбовець Руслан Івать. 1990 року народження, житель села Комарів, командир 2-го автомобільного відділення, 2-го автомобільного взводу, роти матеріально-технічного забезпечення військової частини Т-0910. Молодший сержант Руслан Івать був досвідченим водієм та відповідальним командиром, який зразково ставився до військової служби. Він неодноразово виконував завдання безпосередньо у прифронтових районах, де проявив себе як надійний товариш, професіонал своєї справи та людина, на яку завжди можна покластися у найважчих виїздах під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Унаслідок підступ

0: держави, підтримати в молитві згорьовану родину. Вічна шана і світла пам'ять герою. Сокальщина назавжди попрощалася із героєм Назарієм Юрійовичем Федячком. 27 травня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Тинна Хмельницької області, відбиваючи повітряну атаку ворога та залишаючись вірним військовій присязі, він віддав своє молоде життя за Україну. Назарій народився 16 жовтня 2003 року, здобував середню освіту в Львівській школі. Згодом навчався у Сокальському професійному ліцеї, а 11 липня 2025 року був призваний на військову службу за контрактом у військову частину А-52-58. Висловлюємо щирі співчуття матері Олександрі Іванівні, батьку Юрію Богдановичу, брату Віталію, сестрі Тетяні, усій родині, друзям та побратимам. Схиляємо голови у глибокій скорботі, розділяючи невимовний біль утрати, та молимось про світлу пам'ять, про мужнього захисника, чий подвиг житиме у віках. До Небесного легіону відійшов 50-річний захисник із Шептицької громади Шульган Роман Іванович. З початку повномасштабного вторгнення Роман Іванович став на захист України, долучившись до лав Збройних сил. Він служив у складі військової частини А-11-26 до липня 2024 року. Через важке поранення був звільнений зі служби за станом здоров'я. 2 червня серце героя зупинилося вдома. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам Романа. Поховали воїна на Алеї Героїв на сільському кладовищі у Поздимирі. Вічна шана захиснику. 3 червня зупинилося серце воїна із Шептицької громади Скепського Руслана Володимировича. Від початку повномасштабного вторгнення і до жовтня 2023 року він захищав нас у складі 63-го окремого батальйону територіальної оборони. Руслан Володимирович був звільнений зі служби за станом здоров'я, однак отримані на війні поранення далися в знаки. 4 червня о 19-й у церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України у Шептицькому відбудеться парастаз за героєм. У п'ятницю 5 червня об 11-й у церкві архистратига Михаїла у селі Острів розпочнеться чин похорону героя. Автобус для всіх, хто бажає віддати шану воїну, вирушить до Острова о 10:30 від кімнати смутку церкви Пресвятої Богородиці Владичиці України у Шептицькому. Поховають Руслана Скепського на кладовищі у селі Острів. Шептицька міська рада висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам героя. Ми ж розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у глибокій скорботі. Світла пам'ять та вічна слава захиснику. Великомостівська міська рада повідомила трагічну звістку про непоправну втрату. На війні загинув житель села Боянець, командир відділення протидії технічним засобам розвідки військової частини А-51-87. Молодший сержант Богдан Васильович Довбуш, 1985 року народження. У громаді висловили глибокий сум через те, що війна забрала життя ще одного відважного захисника, та наголосили, що це стало важкою втратою для всієї спільноти та родини героя. Зустріч воїна відбудеться у п'ятницю, 5 червня. Представники громади висловили найщиріші співчуття дружині Мирославі, синові Михайлу, доньці Вероніці, батькам, сестрам, брату та усім близьким Богдана Довбуша. Схиляємо голови у скорботі та розділяємо біль цієї важкої втрати. Вічна пам'ять герою України. Щороку 4 червня Україна схиляє голови у скорботі за дітьми, чиї життя забрала повномасштабна війна. Кожна дитина мала право на безпечне та щасливе майбутнє. Проте ці мрії були жорстоко забрані ворогом. За офіційними даними, від початку повномасштабного вторгнення російська агресія забрала життя 705 українських дітей. Ці цифри не лише статистика, а зруйновані долі, невимовний біль батьків та втрачене майбутнє нашої держави. Світла пам'ять маленьким янголам. Ми ніколи не забудемо та не пробачимо злочинів Росії.
1: Продовжуємо випуск новин.
0: У Сокалі підлітки перекинулися на електросамокаті, як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Пригода сталася 3 червня близько 8:30 по вулиці Шептицького. Неповнолітній водій електросамоката К'юкірін, 15-річний сокальчанин, рухаючись із 14-річним пасажиром, мешканцем села Жвирка, не впорався з керуванням та перекинувся. Унаслідок транспортної пригоди водій електросамоката госпіталізований до нейрохірургічного відділення лікарні

0: Того Миколая у Львові. Пасажир отримав легкі тілесні ушкодження, йому надали медичну допомогу та відпустили за місцем проживання. Обставини події встановлюються. Сокальська територіальна громада продовжує динамічно розвиватися попри виклики війни. Пріоритетом залишається підтримка Збройних сил України, наповнення бюджету та реалізація інфраструктурних проєктів. Щодо фінансової стійкості громади та допомоги армії, міський голова Сергій Касіян зазначає.
1: В цьому році сесією Сокальської міської ради в грудні місяці був затверджений бюджет на 2026 рік. Це є амбітний бюджет, і він на початок року встановив 453 мільйони гривень. Для прикладу хочу сказати, що в 2021 році, як тільки організувалася громада, то бюджет становив 193 мільйони гривень. Фактичне виконання в 2025 році становило 430 мільйонів. В цьому році дійсно прийняли такий амбітний бюджет, він на 100 мільйонів більше, ніж в 2025 році при плануванні. І я впевнений, що він буде виконаний, тому що Сокальщина, як би кому не хотілося, вона динамічно розвивається, як і в промисловості, і в сільському господарстві. За 4 місяці 26-го року виконання дохідної частини 163 мільйони, що фактично на 5,2 мільйони більше від запланованих показників. Саме цю суму ми на березневій сесії виділили на Збройні Сили України.
0: Окрім фінансових питань, у центрі уваги залишаються важливі інфраструктурні об'єкти, зокрема будівництво мосту та ремонт стадіону «Сокіл».
1: Замовником є департамент дорожнього господарства Львівської обласної військової адміністрації. Підрядна організація, яка здійснює будівництво даного моста, це є автомагістраль «Південь». Якщо візуально сьогодні подивитися, то фактично 80% робіт виконано. Залишається провести комунікація, саме це водопостачання, каналізування, електроенергія і зв'язок, які йдуть під даним мостовим переходом. І само собою асфальтування самого мостового переходу. Ну і останнє – це демонтаж старого моста. На завершення робіт по даному об'єкту необхідно ще понад 200 мільйонів гривень. Станом на сьогодні є заборгованість перед підрядником з боку обласної військової адміністрації за виконані роботи. В кінці минулого року Львівська обласна військова адміністрація виділила кошти на в сумі 65 мільйонів, які пішли на проплату заборгованості і на початок робіт в цьому році. По всіх даних, які нам давали і підрядник, і замовник, роботи мали розпочатися в травні місяці. На жаль, нафтова криза, яка сталася, привела до здорожчання палива, що привело до того, що даний проєкт потребує коригування. Буквально дві неділі тому назад відбулася нарада в обласній військовій адміністрації, було дано доручення департаменту дорожнього господарства провести коригування даного проєкту. Виконавець відмовився продовжувати роботи без коригування проєкту. Тому завершення будівництва мостового переходу затримується, але ми віримо, що до кінця того року даний об'єкт буде зданий в експлуатацію. Роботи по стадіону розпочалися, всі ми пам'ятаємо, в 2021 році. Мали бути на протязі 2022 року завершені. Було освоєно 24,5 мільйони гривень. На жаль, початок війни всі ті роботи призупинив. У 2022 році ми передали функції замовника обласній військовій адміністрації в управління капітального будівництва. На жаль, за три роки не було нічого зроблено в зв'язку з війною. І в 2025 році ми забрали назад функції замовника. Зараз передали ЦОЗу функції замовника. В кінці 2025 року Сокальська міська рада погасила заборгованість за виконані роботи по рішенню суду в сумі 4,2 мільйони. І на сьогоднішній момент шукаємо підрядника на коригування проєкту по стадіону. В кінці минулого року депутати Сокальської міської ради виділили понад 9 мільйонів гривень і передали субвенцію на дороги загального користування в обласний бюджет по напрямках. Тартаків-Шерпанці, Тартаків-Княже, Забужів-Львівок, Новаряш дорога. В цьому році на проведення дрібного поточного ремонту по Сокалю і громаді виділено ще додатково 6 мільйонів гривень.
0: Водночас Сокальщина впроваджує енергоощадні технології та залучає міжнародних партнерів для модернізації комунальних мереж. Зокрема, реалізуються масштабні проєкти з енергетики, будується гідроелектростанція у селі Скоморохи та планується встановлення сонячних панелей на очисних спорудах і водозаборі.
1: Будуємо дві сонячні електростанції на очисних спорудах і на водозаборі, що в перспективі значно зменшить енергетичне навантаження на наше комунальне підприємство «Водоканал».
0: Також у громаді не залишили поза увагою роботу народних домів, які продовжують виконувати свою функцію культурних осередків для мешканців.
1: Минулому році в Сокальській територіальній громаді 5 місяців працював держаудит. Хочу сказати, що було виявлено багато фінансових зауважень. Самих фінансових порушень, які би привели до значних збитків, не було таких виявлено, а пропозиції по усуненню були надані. І одним із таких зауважень було зауваження, що в Сокальській територіальній громаді функціонують народні доми, які згідно вимог аудиту, законодавства в галузі культури не потребують. Станом на сьогодні, на останній сесії було запропоновано ті заклади культури в одних селах призупинити, а в других просто зробити філіями. Всі ми знаємо народний дім в селі Ромош. Він не функціонує з 97-го року. Будівля вже в аварійному стані. Ми запропонували зробити філії. Що дадуть філії? Філії дадуть можливість надавати культурні послуги. Але, на жаль, частина депутатів переводиться в політичну площину. Я думаю, що на послідуючих сесіях ми приведемо функціонування тих філій народних домів в правове поле.
0: Окрему увагу у громаді приділили вшануванню пам'яті полеглих захисників. Як зазначив міський голова, найближчим часом буде проведено зустріч із сім'ями загиблих воїнів, на якій представлять концепцію скоригованого проєкту меморіалу полеглих героїв, де заплановано розміщення 290 портретів. Підсумовуючи, можна сказати, що попри складні часи, громада впевнено тримає економічний фронт, шанує пам'ять героїв, інвестує в енергоефективність та забезпечує соціальну стабільність. Матеріал до випуску підготовлено за співавторства Василя Сорочука та редакції газети «Голос з Надбугу». У межах національного пілотування системи професійної орієнтації, що впроваджується швейцарсько-українським проєктом DECIDE, спільно з Міністерством освіти і науки України, у Сокальській громаді підбили підсумки низки важливих заходів. Протягом другого семестру учні Сокальських загальноосвітніх шкіл номер 2 та номер 4 опанували курс професії, а для 8 та 9 класників усіх закладів громади були організовані профорієнтаційні екскурсії на місцеві підприємства та установи, де школярі змогли на власні очі побачити особливості сучасного виробництва та дізнатися про можливості працевлаштування. Аби оцінити ефективність цієї ініціативи, з 25 по 30 травня було проведено онлайн-опитування, у якому взяли участь учні, їх батьки, кар'єрні радниці та представники місцевого бізнесу. Як зазначає кар'єрний координатор Світлана Воробей, зібрані пропозиції стануть основою для вдосконалення системи профорієнтації, а результати опитування допоможуть зробити майбутні зустрічі ще змістовнішими та кориснішими для молоді, яка планує своє професійне майбутнє. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.
2: Відчуй ритм світобудови.
3: Ранок на Радіо Сокаль.
2: Відчуй ритм світобудови.
3: Ранок на Радіо Сокаль.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення. Часом

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00. 050-706-84-00.
3: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
4: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сукарській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Ти тільки мій.
4: Ірина Федишин. У твоєму місті. Велика сцена. Улюблені пісні. 5 червня. Добротвір. Стадіон «Енергетик». Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет». Спеціальний гість. «Залізко». Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
5: За підтримки голови громади Тараса Кілеберди.
6: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
7: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
6: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
7: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
8: Найкращі вікна то є що? Перфект!
9: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Волицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Христина Солдат. Не дожив, не долюбив, не домріяв. Чому? Тому що віддано любив рідну Україну і пішов її захищати. Син повернувся додому, у труні і на щиті. Привіт, моя мила матусю. На тебе із неба я часто дивлюся. Пробач, що на світі мене вже нема. Просто невчасно прийшла ця війна. Як же, сину, тебе відпустити, коли серце нещадно болить? Як без тебе, рідненький мій, жити, коли рана на серці кровить? Лишень тіло померло, матусю, а душа моя досі жива. Не тужи, не ридай, не хвилюйся. В мене просто домівка нова. Мама Володимира, полеглого захисника, героя Миколи Дацюка, не стримуючи сліз, промовляє: «Ой, сину, сину, як важко жити без тебе. Сум та біль назавжди зі мною. А в моєму серці тільки світлі спогади про тебе». А син мовчки дивиться з портрета. Молодий, усміхнений, вродливий, він так хотів зустріти ту кохану єдину другу половинку. Бачити, як зростають його діти, як зроблять перші кроки, та не судилося. Війна перекреслила всі його плани і мрії. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Микола Васильович Дацюк народився 22 травня 1979 року у місті Сокаль у великій дружній сім'ї Володимири і Василя. Ріс веселим, активним хлопчиком. До 6 класу навчався у Сокальській 3-й школі. Згодом продовжив навчання в Бушівській, де проживала його бабуся Анастасія. Там пройшло дитинство та юність Миколи. Тут зустрів багато друзів, з якими любив рибалити та ловити раки у місцевому ставку, пригадують рідні. З радістю допомагав бабусі по господарству. Любив доглядати за домашніми тваринами, рубати дрова, лагодити трактор. Микола, як уже мовилося, зростав у дружній багатодітній родині. Мав ще 3 братів Василя, Степана, Ігора та 3 сестричок – Ірину, Оксану та Софію. Як згадує мама Володимира, у дитинстві був спокійним, слухняним і дуже любив щось майструвати. А ще Микола не любив скаржитися. Тримав свої переживання при собі, пригадує мама, але завжди ділився зі мною своїми думками і казав, як сильно мене любить.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч, заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Родина часто зустрічалася на традиційних сімейних святах. Разом колядували, співали українських пісень. В такій дружній атмосфері формувалася особистість Миколи і його життєві цінності. Однокласники його любили і поважали, бо ж Микола вмів бути надійним другом і товаришем, який завжди прийде на допомогу. Класний керівник воїна, Перець Григорій Петрович, розповідає: «Микола був хорошим другом, ні з ким не ворогував. Однокласники цінували його чесність, справедливість, доброзичливість. Після закінчення школи часто навідувався, запитував, як справи. Розказував, що нового в нього, тішився успіхами, радів життю. Я глибоко сумую і в той же час пишаюся, що мій учень став взірцем справжнього українського воїна. Героя-патріота за волю України.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Після закінчення школи Микола освоїв спеціальність слюсаря-ремонтника і газозварювальника, закінчивши Червоноградське училище. А далі розпочав свою трудову діяльність. Одразу водієм у колгоспі села Ордів. Згодом у приватному підприємству «Соріс», де трудовий стаж сягав 20 років. Здавалося б, от вона стабільність. Якби не війна. 24 вересня 2024 року Микола був призваний на військову службу. Був водієм автомобільного відділення взводу роти забезпечення військової частини А-50-01. А вже 20 жовтня того ж 24-го страшна звістка. Помер. Не витримало серце. Йому цього року виповнилося лише 45. Недолюбив, недомріяв. Лишень мовчки. Молодий, усміхнений, вродливий. Дивився із портрета на усіх, хто 22 жовтня біля храму святих апостолів Петра і Павла у Сокалі зустрічав свого героя на щиті.

світлій пам'яті героя Миколи Дацюка присвячується. 1979-2024. Назавжди 45. Герої не вмирають і не меркне їхня зоря. Вони, як підсніжники, в зимі воскресають. Їхній подвиг – квітуча весна. Герої не вмирають, і кожен про це пам'ятай. Рабів до раю не впускають. Героям призначений рай. Вірш про свята отця Петра Половка полеглим захисникам рідної землі. Одвічні пам'ять і шана воїну Миколі, новітньому герою, який тримав над нами небо. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали час, який зупинився. Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: 9:01 ранку, доброго ранку всім, в студії Юра. Попереду випуск новини, коротко про головне. Президент України написав відкритого листа Путіну із пропозицією зустрічі. Путін відмовив щодо посередництва Європи для завершення війни РФ проти України. У Чехії пропонують Мерцу очолити дипломатичну місію ЄС для миру в Україні. Далі про це детальніше. Президент України Володимир Зеленський написав відкритий лист російському диктатору Путіну, запропонував призначити зустріч і визначити дату. Цитата: «Коли ви більш ніж 26 років тому очолили Росію, багато хто в Україні ставився до вас позитивно. Так було це в минулому. Зараз абсолютно більшість українців сприймає позитивно те, що наші далекобійні дрони завітали на відкриття вашого форуму в Петербурзі, подолавши відстань більш ніж 1000 кілометрів. Як ви добре знаєте, ця відстань не є межею наших можливостей. 26 років вашої влади повністю змінили порядок денний відносних між Україною та Росією. Від обговорень товарообігу та інших цивільних питань наші народи перейшли до тематики виключно влучань і втрат», – пише Зеленський. Він додає, що майже свого президентського сроку Путін провів війні проти України, і щоб він не казав про НАТО, геополітику та російську мову, ця війна є особистим вибором Путіна – війною без реальних причин. Президент наголосив, що вчора отримав доповідь про втрати РФ у травні, які сягли понад 30 тисяч убитих і поранених, і цей показник тримається майже кожного місяця. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц має вести перемовини від імені Європейського Союзу щодо припинення російської агресії в Україні, очоливши і місію на основі мандату Європейської Ради та Єврокомісії. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш. За його словами, війну в Україні необхідно припинити, водночас очевидно, що президент Путін є агресором, а президент США Дональд Трамп зосереджується на Близькому Сході та врегулюванні Ормузької протоки. Цитата: «Далі для мене очевидно, саме канцлер Німеччини Мерц має якимсь чином очолити дипломатичну місію на основі мандату Ради та Комісії», – заявив Бабіш. Глава Кремля Путін відкинув перспективи того, щоб європейські лідери допомогли в перемовинах щодо завершення його війни в Україні. Відкинувши їх як посередників та наполегливо наполягаючи на мирній угоді, яка, за його словами, була укладена з президентом США Дональдом Трампом на Алясці, пише Bloomberg. Як Європейський Союз чи окремі країни ЄС можуть виступати посередниками, коли вони безпосередньо допомагають країні, з якої ми перебуваємо в конфлікті, сказав Путін на зустрічі з іноземними ЗМІ у Санкт-Петербурзі пізно в четвер. Як вони можуть бути посередниками, тому що посередництво передбачає нейтралітет. За словами людей, знайомих з цим питанням, які говорили на умовах анонімності, щоб обговорити приватні розмови, чиновники трьох найбільших економік Європи – Німеччини, Франції та Британії – обговорювали можливість проведення перемовин за участю Росії та України. Вони також обговорювали це питання із своїми українськими колегами, повідомили джерела. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже у наступній годині.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 9 ранкову годину. Метеорологи сьогодні вранці обіцяють 20 градусів тепла, вдень плюс 25. Вітер південний 8 метрів на секунду та 740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60%. Хмарно у другій половині дня, можливі опади дощу. Субота, завтра вранці плюс 16, вдень 20 тепла. Північно-західний вітер 7 метрів на секунду та 745 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 70%. Завтра мінлива хмарність і без опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Намалюю, знову напишу I love you. Однієї долі два шляхи.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Блін, інакше і не скажеш!
5: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
6: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
4: О, навіть слів бракує!
6: От халепа!
4: Я просто одним словом!
5: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому, на Сукарській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
7: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
8: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
9: Ти тільки мій.
10: Ірина Федишин. У твоєму місті. Велика сцена. Улюблені пісні. 5 червня. Добротвір. Стадіон «Енергетик». Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет». Спеціальний гість. Залізко. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
11: За підтримки голови громади Тараса Келеберди.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Вечоріє вже весна, мати обіймає сина у світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває душу страх,

Продовжуємо наш ефір інформацію про оголошення Дня жалоби на території Сокальської міської громади. З метою вшанування пам'яті загиблого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Іватя Руслана Ігоровича, 1990 року народження, жителя села Кумарів Сокальської міської громади, оголошується 5 червня Днем жалоби на території Сокальської міської громади. На знак скорботи за загиблим Іватем Русланом Ігоровичем забезпечити приспущення державного прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обмежити проведення розважально-концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, в закладах торгівлі, ресторанного господарства, громадському транспорті. Були внесені також відповідні зміни у сітку радіомовлення ТРК «Сокаль». Розважальні програми вітань сьогодні звучати не будуть.

0: Реклама.
1: Ми робимо спорт доступним.
2: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
1: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
2: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
1: Ми в Червонограді, ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
6: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
5: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
7: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: брат, брат.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
2: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір. І сьогодні ми послухаємо думки експертів про перспективи проєкту «Фрея» першої української балістики. Демонстрація льотних випробувань ракети FP-7 підтвердила можливість ракети здійснювати маневри, необхідні для перехоплення балістичних ракет, отже і те, що ця ракета може стати основою проєкту «Фрея» пан-європейського антибалістичного щита. Найскладніше на даному етапі, на думку старшого аналітика Українського центру безпеки Антона Земляного, мотивувати європейських партнерів активніше долучатися до проекту. Фактично, цього разу нам продемонстрували те, що ракета може і має керованість, і може перехоплювати повітряні балістичні цілі. Тобто тут якраз і в відео продемонстрованому компанію найважливіше те, що ракета мала задну траєкторію, могла в польоті виконувати

0: використовувати маневри, які, власне, досить сильно допомагають вражати антибалістичні ракети, такі, які летять по квазі-траєкторії, які в кінцевій траєкторії свого польоту можуть робити маневри. Це якраз дуже важливо, що ракета не просто летить кудись в ціль, а це про кінетичне перехоплення, тобто про те, щоб вразити саму ворожу балістичну ракету і таким чином збити її з курсу. Ось це якраз найважливіше, що нам демонструє компанія «Firepoint». Свою участь у проєкті «Фрея» вже підтвердили Німеччина, Франція, Норвегія та Швеція. Окрім ракети FP-7, антибалістичний щит включатиме в себе, зокрема, такі елементи, як командний пункт, радари дальнього радіолокаційного виявлення, радари підсвітки та наведення. Більшість цих елементів вже успішно виробляється європейськими партнерами. Найважче зараз – це змотивувати партнерів, щоб вони активніше долучалися до цього процесу і, власне, подолати перешкоди щодо об'єднання всіх, так мовити, ключових ланок в цьому проєкті. Так, тобто зараз якраз говорити про те, що є певні затримки або навіть певною мірою перепони з боку європейських партнерів щодо створення цього комплексу, зауважив експерт. Однак після успішного випробування співзасновник та головний конструктор компанії Firepoint, виробника ракет Денис Штілерман, також закликав Європу до активніших дій. Проєкт «Фрея» – це пан-європейський антибалістичний щит, який розробляє українська компанія Firepoint, співпраця з Німеччиною, Францією, Норвегією, Швецією. Фактично, це спроба створити дешевший та суверенний аналог американського ЗРК «Петріот» без залежності та зовнішнього контролю.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа». 101 FM.

кілька хвилин залишається до початку нової 10-ї ранкової години, і ми зустрінемо свіжим випуском новин про останні події в Україні та світі розповімо. І, звісно ж, зазирнемо до метеорологів за свіжим прогнозом погоди на найближчу добу.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 10:01 в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. До перемовин між Україною та РФ варто залучити Європу та США, заявив президент. Федорові рути узгодили пріоритети перед Рамштайном. У фокусі ракети до Петріот. Російська влада приховує економічну кризу у Україні на форумі у Петербурзі. Далі про це детальніше. Президент України Володимир Зеленський вважає, що перемовини між Україною та РФ варто залучати Європу та США. Про це Зеленський написав у відкритому листі до російського диктатора Путіна. Оскільки війна триває в Європі, нам в Україні потрібні гарантії безпеки, і ви для себе хочете гарантії безпеки, логічно видається участь тих, хто справді може виступати гарантами. Ми вважаємо, що участь Європи потрібна тих, хто дійсно має спроможність впливати на ситуацію. Ми вважаємо, що США мають бути в процесі, і це те, що може визначити конфігурацію нової архітектури безпеки у нашій частині світу, написав глава держави. Він підкреслив, що лінію фронту зараз – це лінія, з якої має початись дипломатія. При цьому Україна готова припинити вогонь повністю для часу, поки триватимуть перемовини, зазначив Зеленський. Міністр оборони України Михайло Федоров скоординувався з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн», про що повідомив п'ятницю в соцмережах. Посилюємо координацію з НАТО перед Рамштайном, в фокусі ППО, боєприпаси та дрони, провів зустріч з генсеком НАТО, написав Федоров, і повідомив, що із генсеком НАТО синхронізували пріоритети перед черговим засіданням контактної групи. Наше завдання, щоб кожне рішення партнерів максимально відповідало реальним потребам фронту, додав він. Окремий фокус ППО та антибалістика, наголосив Федоров. Україна, вказав він, продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом для захисту українського неба залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста та критичну інфраструктуру і цивільних, зазначив міністр оборони. Російські чиновники продовжили ігнорувати економічні проблеми та дефіцит палива, з яким стикається Росія на Петербурзькому міжнародному форумі. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни. Зазначається, що натомість кремлівські посадовці представили фасад стабільності. Заступник голови адміністрації президента РФ Максим Орєшнік заявив в кулуарах МЕФ, що економіка Росії зросла на 10% за останні 3 роки, тоді як економіка Європи за той самий період зросла лише на 3%. В свою чергу, голова Комітету Державної Думи РФ з міжнародних справ Слуцький заявив, що найбільші банки РФ надали позитивний прогноз щодо іпотечного кредитування. Водночас аналітики вказують, що російська економіка працює набагато гірше, ніж стверджують російські чиновники, оскільки Кремль надає пріоритет підтримці видимості економічної стабільності, проводячи економічно неоптимальну політику, яка матиме довгострокові економічні наслідки. Це все. Випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Продовжуємо прогнозом погоди 10 годину. І метеорологи сьогодні в день обіцяють максимально 25 градусів. Вітер південний 8 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60%. Хмарно, у другій половині дня можливі опади дощу. Субота, завтра вранці плюс 16, день 20 тепла, північно-західний вітер 7 метрів на секунду, 1745 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 70%. Мінлива хмарність і завтра без значних опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на USQA.
4: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу. Електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
5: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
6: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
5: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
6: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
5: За інформацією звертатись по телефону
6: 096-627-59-77, 096-627-59-77.
7: Ти тільки мій.
8: Ірина Федишин у твоєму місті. Велика сцена. Улюблені пісні. 5 червня. Добротвір. Стадіон «Енергетик». Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет». Спеціальний гість. Залізко. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
9: За підтримки голови громади Тараса Келеберди.
5: Реклама. Радіо «Сокаль».

Афіша в нашому ефірі оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами ТОВ «Трансчарбуд», що у Шептицькому запрошує на роботу сторожа. Телефон 050-678-4115, 050-678-4115. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лавокваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Миносукальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
6: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
7: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Продовжуємо наш ефір інформацією про оголошення Дня жалоби на території Сокальської міської громади. З метою вшанування пам'яті загиблого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Іватя Руслана Ігоровича, 1990 року народження, жителя села Комарів Сокальської міської громади, оголошується 5 червня Днем жалоби на території Сокальської міської громади. Знак скорботи за загиблим Іватем Русланом Ігоровичем. Забезпечити

0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Програма «Світові хроніки» продовжує наш ефір, і ми розпочинаємо із інформації, котра стосується скасування планів Пентагону передачі ракет «Томагавк» Німеччині. Пентагон, ймовірно, скасує план відправки ракет «Томагавк» до Німеччини, частково через побоювання, що Росія розцінить ескалацію. Про це повідомляє політику з посиланням на двох європейських високопосадовців. Зазначається, що в Білому домі не виключають, що Москва застосує заходи відповідь, якщо адміністрація Трампа виконує свої зусилля щодо розгортання високоточних ракет на континенті. При цьому рішення не постачати їх призведе до скасування угоди, укладеної за часів Байдена, і залишить Берлін без озброєння, яке, за словами німецьких лідерів, вкрай потрібне. Американські чиновники, навіть якщо вони переважно бояться реакції Росії, ймовірно, також стурбовані скороченням арсеналу американської зброї. США витратили тисячі ракет «Томагавк» і «Петріот» у перші тижні війни в Ірані. Міністр оборони Піт Гексет минулого місяця заявив Конгресу, що знадобляться місяці та роки, щоб замінити боєприпаси, витрачені у військовому конфлікті. Вказується, що російські війська нещодавно розгорнули ракети «Іскандер», здатні нести ядерну зброю в Калінінградському анклаві між Польщею та Литвою. Вони також розмістили ракети середньої дальності «Орєшнік» у Білорусі, які можуть досягти всієї Європи за лічені хвилини. Продовжуємо інформацію про схвалення Палатою представників США 8 мільярдів доларів допомоги Україні. Палата представників США підтримала законопроект про допомогу Україні та запровадження додаткових санкцій проти Росії. За документ проголосувало 226 конгресменів. Згідно із ухваленим законом, передбачається надання США Україні військових позик на суму до 8 мільярдів доларів, допомогу після воєнній відбудові, також запровадження нових обмежень проти РФ.
0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

Кілька хвилин до початку 11-ї години. Ми її зустрінемо випуском новин. Останні події в Україні та світі озвучимо. Прогноз погоди на найближчу добу також не забариться.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 11:01 в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. В Україні з'явиться День сил безпілотних систем. Поблизу ЗАЕС домовилися про локальне припинення вогню. У Кремлі побачили лист Зеленського та запросили до Москви. Далі про це детальніше. В Україні 11 червня пропонується встановити Днем сил безпілотних систем, повідомила у п'ятницю прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Відповідно до указу президента, 11 червня стане Днем сил безпілотних систем, днем тих, хто змінив правила гри та перевернув стіл старих військових теорій, казала прем'єр. Свириденко наголосила, Україна першою в світі створила СБС як окремий рід військ. СБС першим у світі показали, як завдяки нелінійним підходам, технологіям та інноваціям можна ефективно протистояти ядерній державі. Говорячи про встановлення нової пам'ятної дати, прем'єр вказала, що це день тих, хто розвідує, прораховує, розробляє, планує та проводить операції, тих, хто запускає вражаї цілі, хто забезпечує унікальну роботу з БПЛА та НРК на передовій глибокому тилу ворога, знищує техніку, логістику, штаби та завдає наших далекобійних санкцій на понад 1000 кілометрів глиб території противника. Ви не лише знищуєте ворога, ви демонструєте світу силу української інженерної думки, сміливість і здатність України завдавати нові стандарти сучасної війни, підкреслила Свириденко. МАГАТЕ повідомило, що домовилося про локальне припинення вогню біля захопленої РЕВ Запорізької АЕС для ремонту важливої лінії електропередач, що живить станцію. Як вказано, під наглядом експертів МАГАТЕ техніки з обох сторін найближчими днями розпочнуть ремонт пошкоджень, пов'язаних з війною на лінії електропередач 750 кВт після масштабного розмінування території. Лінія передач 750 кВт була підключена понад 2 місяці тому, у результаті чого найбільше в Європі ЕС повністю залежить від однієї лінії для отримання електроенергії, необхідної для охолодження 6 зупинених реакторів. В останні тижні ЗАЕС кілька разів втрачала доступ також до цієї лінії, що змушувало її запускати свої аварійні дизельні генератори, як ранній захід зауважили у МАГАТЕ. Речник російського диктатора Дмитро Пісков заявив, що Кремль ознайомився з відкритим листом президента України Володимира Зеленського до Путіна. Так ми бачили, він опублікував його під час заходу у президента. Президент поки що не має можливості з ним ознайомитись, сказав Пісков. Він додав, що він знайомий з листом. Я можу відповісти, що це буде повідомлено президенту після того, як закінчиться частина робочого візиту президента Узбекистану, додав Пісков. Крім того, він знову повторив, що якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, то нехай приїжджає до Москви. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Продовжуємо 11 годину прогнозом погоди. І метеорологи обіцяють сьогодні впродовж дня 25 градусів тепла. Вітер південний 8 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60%, мілива хмарність. У другій половині дня можливі опади дощу. Субота вранці плюс 16, день 20 тепла. Завтра північно-західний вітер 6 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 80%, мілива хмарність і без опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.
1: Знаєш, що

Продовжуємо наш ефір інформацію про оголошення Дня жалоби на території Сокальської міської громади. З метою вшанування пам'яті загиблого захисника України, військовослужбовця ЗСУ «Іватя» Руслана Ігоровича, 1990 року народження, жителя села Комарів Сокальської міської громади, оголошується 5 червня Днем жалоби на території Сокальської міської громади. На знак скорботи за загиблим Іватом Русланом Ігоровичем забезпечити приспущення державного прапору України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обмежити проведення розважальних концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, закладах торгівлі, ресторанного господарства, громадському транспорті. Були внесені також відповідні зміни у сітку радіомовлення ТРК «Сокаль». Розважальні програми «Програма вітань» сьогодні звучати не будуть.

0: слів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе мила усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою, щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час, я

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штор у вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на USQ.UA.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
6: Ти тільки мій.
7: Ірина Федишин. У твоєму місті велика сцена. Улюблені пісні. 5 червня. Добротвір. Стадіон «Енергетик». Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Спеціальний гість», «Залізко». Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
8: За підтримки голови громади Тараса Келеберди.
9: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
10: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
11: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз

Як там далі буде, неправду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними вишні. 101 FM.

0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Програма «Світові хроніки» продовжує наш ефір. Ми розпочинаємо із інформації про вибух у порту Констанца морського дрона. У порту Констанца на Чорноморському узбережжі Румунії вибухнув морський дрон. Район ізольовано. Міністерство національної оборони Румунії оголосило, що дрон був такого типу, що використовувався в війні в Україні. Тим часом у порту оголошено тривогу на тлі того, як повідомлено про вибух морського дрона, пише видання. Інцидент стався біля одного із причалів у порту, і влада активувала червоний план втручання. За попередню інформацію, жертв немає. Міністерство національної оборони Румунії оголосило, що дрон типу, що використовується в війні в Україні, і справу розслідує прокуратура при апеляційному суді Констанці. Морський безпілотник належить до типу, що використовувався в війні в Україні, йдеться в повідомленні. Продовжуємо інформацію про коментарі комісара ЄС стосовно виключення українських чоловіків із тимчасового захисту. Країни ЄС розглянули питання обмеження тимчасового захисту для українських чоловіків мобілізаційного віку на тлі того, як про це просять в Україні, повідомив єврокомісар із внутрішніх справ та міграції Магнус Брунер, пише ДІВІ. На сьогодні всі держави-члени ЄС погодились з тим, що дії директиви про тимчасовий захист для українців слід продовжити до березня 2028 року, проте багато країн виступають за зміни обсягу захисту за певних умов, заявив заступник міністра з питань міграції Кіпру, головуючи в Раді ЄС Ніколас Іоаніде за підсумками першого обговорення у Раді ЄС цієї чутливої теми. За його словами, зустріч Ради ЄС продемонструвала єдність підтримці України. Думаю, це дозволить досягти угоди на благо українського народу і водночас це рішення, яке не допускає тиску на держави-члени, які приймають українців, сказав він. Одне із питань, яке обговорювалось на зустрічі – виключення чоловіків мобілізаційного віку від 23 до 60 років з-під тимчасового захисту, повідомив єврокомісар із внутрішніх справ та міграції Магнус Брунер.
0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

0: та здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста. Мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відповідь.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: прокльон і хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене на плечі, легка, легка. І досі чую, як тремтить його рука, така легка, така легка. І досі чую, як тремтить його рука, така легка, легка. Кохав. Сонний туман випростовувався навколо, а вдалині десь місто спить з відкритим.
1: Новий день, нові події. Регіональні новини.
2: П'ятниця, 5 червня, 12-та. На студійному годиннику у цьому випуску Сокальська громада у скорботі віддає останню шану герою Руслану Іватю. Шептицька громада у скорботі одразу за трьома захисниками. Великомостівська громада очікує на повернення на щиті молодшого сержанта Богдана Довбуша. Поліцейські просять зголоситися очевидців зіткнення велосипедиста та електросамоката у Шептицькому. У Добротворі відбувся благодійний забіг пам'яті та вдячності на підтримку Збройних сил України та працівники спільно із читачами Сокальської центральної публічної бібліотеки напередодні вшанували пам'ять дітей, чиї життя забрала повномасштабна війна. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Сокальщина у глибокій скорботі. Захищаючи Україну, загинув наш земляк, військовослужбовець Руслан Івать. 1990 року народження, житель села Комарів, командир 2-го автомобільного відділення, 2-го автомобільного взводу роти матеріально-технічного забезпечення військової частини Т-0910, молодший сержант Руслан Івать. Руслан був досвідченим водієм та відповідальним командиром, який зразково вставився до військової служби. Він неодноразово виконував завдання безпосередньо у прифронтових районах, де проявив себе як надійний товариш, професіонал своєї справи та людина, на яку завжди можна було покластися у найважчих виїздах. Під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку унаслідок підступного ворожого удару БПЛА життя нашого земляка, жителя села Комарів, обірвалося, залишивши невимовний біль у серцях батьків Марії та Ігоря, дружини Світлани та 2 маленьких дітей Анастасії і Давида. У ці хвилини у батьківському домі героя розпочинається чин поховання. У селі Комарів зібралися небайдужі, аби віддати останню честь і воїну полеглому. За наш спокій, світла пам'ять захиснику. У Поздимирі триває прощання із героєм Скепським Русланом Володимировичем, серце якого зупинилося 3 червня. Від початку повномасштабного вторгнення і до жовтня 2023 року він захищав нас у складі 63-го окремого батальйону територіальної оборони. Руслан Володимирович був звільнений зі служби за станом здоров'я, однак отримані на війні поранення далися в знаки. Поховають Руслана Скепського на кладовищі у селі Острів. Шептицька міська рада висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам героя. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі. Світла пам'ять та вічна слава захиснику. У боях за волю та незалежність України загинув житель села Боянець, командир відділення протидії технічним засобам розвідки, молодший сержант Богдан Васильович Довбуш, 1985 року народження. Богдан був справжнім патріотом, мужнім воїном, який до останнього подиху залишався вірним присязі та своєму народові. Ця втрата стала важким ударом для кожного, адже втратили людину великого серця та незламної волі. Зустріч героя Богдана Довбуша на щиті у Великомостівській громаді очікується сьогодні, 5 червня, близько 13-ї години у селі Боянець біля могили. У цей скорботний час висловлюємо щирі співчуття дружині Мирославі, синові Михайлу, доньці Вероніці, батькам, сестрам, брату та близьким Богдана. Схиляємо голови у глибокій шані перед світлою пам'яттю героя. Нехай Господь упокоїть душу воїна, а пам'ять про його подвиг назавжди залишиться в наших серцях. Вічна пам'ять та слава захиснику України. У Шептицькій міській раді повідомили про втрату ще одного воїна світла. В бою за Україну, її свободу і незалежність загинув 30-річний герой Жук Ігор Вікторович. 1 червня під час виконання бойового завдання старший солдат, старший оператор відділення протитанкових ракетних комплексів військової частини А0998 Ігор Жук загинув поблизу села Молочарка на Донеччині. Низький уклін захиснику, перед яким усі ми у неоплатному боргу. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким героям. У глибокій скорботі за воїном дружина, маленька донечка, батьки та брат. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої свободи та незалежності. Світла пам'ять і вічна слава герою. Поліцейські просять зголоситися очевидців зіткнення електросамоката і велосипеда у Шептицькому. Усі, хто володіє будь-якою інформацією, що допоможе встановити обставини дорожньо-транспортної пригоди, просимо телефонувати на оперативну лінію 102. Дорожньо-транспортна пригода сталася 18 травня близько 18:20 на тротуарі поруч із торговим центром і дитячим майданчиком на вулиці Героїв Майдану у Шептицькому. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення електросамоката і велосипеда, після чого кермувальник електросамоката поїхав з місця події. За даним фактом, відомості були зареєстровані до єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Правоохоронці встановлюють особи кермувальника електросамоката та його друга, який разом із ним катався на іншому електросамокаті. Усі, хто володіє інформацією, що допоможе встановити обставини цієї ДТП, просять зголоситися на оперативну лінію 102. У Добротвірській селищній раді повідомили, що напередодні 4 червня у Добротвірі відбувся благодійний забіг пам'яті та вдячності на підтримку Збройних сил України, у якому взяв участь голова громади Тарас Калеберда. У своєму вітальному слові до учасників він наголосив на важливості збереження пам'яті загиблих героїв та висловив вдячність нинішнім воїнам, які захищають незалежність і територіальну цілісність України. Цей захід, який уже став доброю щорічною традицією громади, об'єднує людей різного віку навколо спільної мети – підтримки українських захисників та захисниць, висловлення вдячності тим, хто боронить державу, і вшанування пам'яті тих, хто віддав за неї найцінніше – власне життя. Цьогоріч дата проведення забігу збіглася з днем вшанування пам'яті дітей, які загинули унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, тому цей день став ще одним нагадуванням про високу ціну, яку платить країна за право жити на своїй землі. Учасники забігу вкотре довели, що сила громади у єдності, небайдужості та готовності допомагати. Адже кожен подоланий метр дистанції став символом підтримки воїнів, а кожен внесок – реальним кроком до зміцнення обороноздатності України. У селищній раді щиро подякували всім, хто долучився до заходу, зазначивши, що завдяки підтримці небайдужості вдалося зібрати 8800 гривень, які будуть спрямовані на потреби Збройних сил України. Напередодні бібліотекарі та читачі Сокальської публічної бібліотеки долучилися до тихої акції вшанування пам'яті дітей, чиї життя забрала війна. У центрі міста біля пам'ятника Кобзареві розвішували паперових голубів та дзвіночки. Голуби стали символом дитячих мрій, які так і не встигли злетіти високо в небо, а дзвіночки – нагадуванням про дитячі голоси, які більше не пролунають у школах, на дитячих майданчиках та у родинних домівках. Акція відбулася без гучних слів і промов, лише тиша, пам'ять і біль, який об'єднує всіх українців. І це все новини на цю годину. Над випуском працювала Тетяна Рибка. Бажаю вам спокійного дня та лише добрих новин.
1: Реклама.
3: Юск оголошує літній розпродаж.
4: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
3: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
4: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
5: Подробиці на USQA.
6: Блін, інакше і не скажеш!
7: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
8: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
6: О, навіть слів бракує!
8: От халепа!
6: Я просто одним словом!
7: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
9: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 8400. 050 706 8400.
10: Реклама. Радіо Сокаль.
11: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
12: Продовжуємо прогнозом погоди. 12-ту годину, і метеорологи обіцяють сьогодні упродовження максимально 25 градусів, вітер південний 8 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60%, мілова хмарність, по обіді місцями можливі опади дощу. Субота, завтра вранці плюс 18, день 20, тепла, вітер північно-західний 6 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 80%, мілова хмарність і без значних опадів.
11: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

афіша в нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. ТОВ «Трансчербучого» у Шептицькому запрошує на роботу сторожа. Телефон 050-678-4115, 050-678-4115. Кафе «Барбулик» пропонує літні розваги. Басейн, джакузі, водяна гірка та дитяча зона. Літо починається в вулику, що у Сокалі. Граніт «Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятків з граніту білого мармуру, бруківки, лавок, вас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-16-18, 063-467-16-18. Інформація звучала на правах реклами.

0: починаємо любити.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: Ми робимо спорт доступним.
3: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
2: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
3: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
2: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
4: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
5: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 20 10 100. 073 20 10 100. Магазин «Тепла оселя».
6: Ти тільки мій.
7: Ірина Федишин. У твоєму місті. Велика сцена. Улюблені пісні. 5 червня. Добротвір. Стадіон «Енергетик». Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет». Спеціальний гість. Залізко. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
8: За підтримки голови громади Тараса Келеберди.
9: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

бо про все любіть, кохайте, щоб не сталося, чекайте. Вірність дорога ціна, бо любов –

0: На здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Магазин «Системи опалення» пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин «Системи опалення», місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, млинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Хвилин залишається до початку 13-ї години, і ми розпочнемо свіжий випуском новин, розповімо про останні події в Україні та світі, зазирнемо до метеорологів за свіжим прогнозом погоди на найближчу добу.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 13 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Нова пошта зупинила роботу сортувального депо в Києві після вибуху. На дорогах державного значення запровадять обмеження для вантажівок через спеку. Росія та США підпишуть угоду про будівництво тунелю з Чукотки на Аляску, каже посланець Путіна Дмитрієв. Далі про це детальніше. Нова пошта повідомила про тимчасове призупинення роботи сортувального депо після ранкового вибуху в Києві. Також повідомила про загибель працівника внаслідок інциденту. 5 червня близько 4:15 на території сортувального депо нової пошти в Києві стався вибух, внаслідок якого виникло загоряння. На місце оперативно прибули рятувальники, працівники екстрених служб та правоохоронці, йдеться повідомлення нової пошти. Пожежу, як вказано, було локалізовано та ліквідовано. Нова пошта повідомила, що в результаті інциденту загинув їхній 58-річний працівник. Ще двоє співробітників 41 та 37 років отримали травми та перебувають під наглядом медиків. Ми на постійному зв'язку з їхніми родинами та надаємо всю необхідну допомогу. Компанія також візьме на себе організацію з поховання загиблого колеги, вказано в заяві компанії. Роботу об'єкта тимчасово призупинено, повідомили у новій пошті. На дорогах державного значення в Україні в період підвищених температур запроваджують сезонні обмеження руху для великовагового транспорту. Про це повідомляє агентство відновлення. Йдеться про тимчасові заходи, необхідні для збереження дорожнього покриття під час спеки. Обмеження діятиме для великовагових транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Їх запроваджуватимуть за температури повітря вище 28 градусів. Такі заходи пояснюють тим, що за високої температури асфальтобетонне покриття стає більш уразливим до навантажень. Рух великогабаритного вантажного транспорту в таких умовах може деформувати дорожнє полотно та пришвидшити його руйнацію. У п'ятницю 5 червня Росія та США підпишуть угоду щодо проєктування тунелю між Чукоткою Аляскою. Про це заявив спецпосланець російського диктатора Путіна Дмитрієв, пишуть Росзмі. За його словами, це буде одним із великих інфраструктурних проєктів між двома країнами. Що стосується тунелю, у нас буде новина завтра. Ми підписуємо угоду про те, що ми продовжуємо проєктування тунелю, і він буде, запевнив Дмитрієв. Нагадаємо, у жовтні Дмитрієв запропонував проєкт тунелю, який з'єднає Росію та Аляску через Берингову протоку. За його словами, проєкт коштуватиме понад 65 мільярдів доларів, якщо будувати його традиційними методами, і менше як 8 мільярдів, якщо будуть використовувати технологію Boring Company Ілона Маска. Це все в випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 13 годину. Метеорологи сьогодні в день обіцяють максимально 24 градуси. Південний вітер 8 метрів на секунду та 740 кілометрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 65%. Хмарно, по обіді можливі місцями опади дощу. Субота вранці плюс 16, в день 20 тепла. Північно-західний вітер 6 метрів на секунду та 740 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 80%. Завтра хмарно, у першій половині дня можливі незначні опади дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Продовжуємо наш ефір інформацією про оголошення Дня жалоби на території Сокальської міської громади. З метою вшанування пам'яті загиблого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Іватя Руслана Ігоровича, 1990 року народження, жителя села Комарів Сокальської міської громади, оголошується 5 червня Днем жалоби на території Сокальської міської громади. На знак скорботи за загиблим Іватем Русланом Ігоровичем забезпечити приспущення державного прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обмежити проведення розважальних концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, закладах торгівлі, ресторанного господарства, громадському транспорті. Були внесені також відповідні зміни у сітку радіомовлення ТРК «Сокаль», розважальні програми і програма «Вітань сьогодні звучати не будуть».

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на USQA.
4: Чого так холодно? Тримняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
5: Що вже знов хочеш від мене?
4: Мені нині приснився наш дідо і казав... Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
5: Як не треба?
4: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
5: То де то таке є?
4: Ті, що на старій автостанції.
5: А що то за фірма?
4: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
1: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
7: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
6: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
8: Ти тільки мій.
9: Ірина Федишин. У твоєму місці. Велика сцена. Улюблені пісні. 5 червня. Добротвір. Стадіон «Енергетик». Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Спеціальний гість», «Залізко». Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
10: За підтримки голови громади Тараса Келеберди.
2: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Програма «Світові хроніки» продовжує наш ефір. Ми розпочинаємо з інформації про підготовку Росією, зміни влади у Вірменії через шантаж та підкуп виборців. Росія суттєво активізувала політичний, інформаційний та економічний тиск на Вірменію напередодні парламентських виборів 7 червня поточного року. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки. З даними розвідки, для Кремля бажаним сценарієм є повна зміна влади через електоральну поразку прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Російська стратегія впливу на виборчий процес координується через управління з питань стратегічного співробітництва і партнерства адміністрації президента РФ та включає кілька взаємопов'язаних компонентів. Так, наприкінці травня Росія запровадила низку обмежень на імпорт вірменських товарів, зокрема овочів, квітів, мінвод, а також коньяку та вин окремих виробників. Формально у Кремлі це пояснюють санітарними порушеннями і турботою про безпеку продукції. При цьому торгівля використовується в якості інструменту політичного шантажу. Плануються також заходи із електоральної мобілізації вірменської діаспори. Для цього опрацьовується можливість організованого відправлення до Вірменії громадян вірменського походження, які проживають на РФ для участі у голосуванні. Потенційний масштаб операції оцінюється у 100 тисяч додаткових виборців. Вартість такої операції – 50 мільйонів доларів США, заявили у Службі розвідки України. Продовжуємо інформацію про резонансні заяви Путіна стосовно Євроасоціації України. Росія не проти Євроасоціації України, але проти перетворення ЄС на військовий блок. Про це російський диктатор сказав на зустрічі з керівниками найбільших міжнародних інформаційних агенцій у рамках Петербурзького економічного форуму, пишуть РОЗМІ. Ми не проти якихось економічних інтеграцій, будь ласка, ми проти того, щоб Євросоюз перетворився на військовий блок. Ось це викликає наше занепокоєння, зазначив при цьому Путін. Нагадаємо, він також заявив, що плани контролювати весь Донбас і укласти угоду не суперечать одне одному.
0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

Зернами. І я повернув би все на мить. Де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там, в коридорі намальовані зірки. Вони падають, падають, падають. А я ледве стою на місці. Люди парами, парами, парами. А моя любов тікає з міста.

тило, що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути, впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які йтимуть звідси, буде дорогою до життя, з сумками в бік столиці.

сплетуть удвох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

Виживи хоч би заради вас, визнай це за осердя. Ти ще не бачив стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

Разом Геті більше не загубились. Сумку чатують, наче посах, вірений нареченій. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвя.

0: Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону.
4: 096 627 59 77. 096 627 59 77.
5: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 8400. 050 706 8400.
6: Ти тільки мій.
7: Ірина Федишин. У твоєму місті велика сцена. Улюблені пісні. 5 червня. Добротвір. Стадіон «Енергетик». Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Спеціальний гість», «Залізко». Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
8: За підтримки голови громади Тараса Келеберди.
3: Реклама. Радіо «Сокаль».

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Нагадуємо нашим слухачам, що Сокальська громада у скорботі. Сьогодні поховали захисника Руслана Іветя. Знову важка втрата для нашої громади. Захищаючи Україну, загинув наш земляк, військовослужбовець Руслан Іветь, 1990 року народження, житель села Комарів. Руслан був досвідченим водієм та відповідальним командиром, який зразково ставився до військової служби. Він неодноразово виконував завдання безпосередньо у прифронтових районах, де проявив себе як надійний товариш, професіонал своєї справи та людина, на яку завжди можна було покластися в найважчих виїздах. У загиблого військовослужбовця залишилася мама Марія, тато Ігор, дружина Світлана та двоє маленьких дітей. Висловлюємо найглибші співчуття батькам, дружині та дітям і усій опечаленій родині.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 15-та година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Україна повернула з російського полону ще 185 захисників та цивільного, повідомив Зеленський. Глава МЗВС Словаччини приїхав до України та СБС вразили 5 суден у портах Маріуполя, Бердянська та прибережних водах тимчасово окупованих територій. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Президент України Володимир Зеленський повідомив про черговий обмін і повернення з неволі ще 185 українських захисників, а також одного цивільного. Додав, що серед них воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, рядові сержанти і офіцери. Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на Азовсталі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Серед них ті, хто повертається після років російського полону, в якому перебували ще з 2022 року. Дякуємо всім, хто робить це можливим, команді, що займається обмінами, нашим партнерам, і особлива вдячність воїнам, які поповнюють наш обмінний фонд своєю силою та результатами на фронті, забезпечують повернення наших людей додому. Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар прибув до України, де вже зустрівся з українським колегою Андрієм Сибігою у Вінниці. Цитую, радий привітати нашого словацького колегу. У Вінниці, в серці історичного Подільського регіону України, ми розпочали візит із вшанування пам'яті українських захисників, які віддали своє життя, чинячи опір російській агресії разом із представниками місцевої влади. Сибіга наголосив, що це значущий початок візиту, присвяченого практичній співпраці, добросусідським відносинам та нашому спільному європейському майбутньому. Вночі 5 червня сили безпілотних систем завдали ударів по 5 суднах у захоплених росіянами портах Маріуполя, Бердянська та прибережних водах тимчасово окупованих територій. Про це повідомив командувач СБС Роберт Мадяр Бровді. Удару по суднах, які нелегально перебували в портах та прибережних водах, було завдано вночі 5 червня. Зафарбовані чорноморськими мародерами назви суден суховантажів і танкерів та вимкнення радара з метою тихої крадіжки українського зерна, перекидка військових вантажів та горючка вже не передбачають ні тривалої живучості великих малорухомих цілей, віднесених до військових, ні регулярності перевезень, написав Мадяр. Він наголосив, що контрабандну логістику окупанта слід зупинити та виклав відео ударів. Птахи сил безпілотних систем ввічливо відвідали суховантажі та танкер. Гарна оптика, важкі 100-кілограмові аргументи, прокоментував Роберт Бровді. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, ми продовжуємо 15-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 24 градуси тепла. Впродовж дня та вечора нас очікує хмарна погода з проясненнями. Тиск 743 міліметри, вологість повітря 70%, вітер південний 2 метри за секунду. Увечері можливі опади у вигляді дощу. Ну а завтра в суботу 6 червня метеорологи нам прогнозують похмуру погоду. Температура повітря коливатиметься від 15 до 21 градусу тепла. Тиск 747 міліметрів, вологість повітря 70%, вітер південно-західний 4 метри за секунду. Завтра опадів не передбачається.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штор у вітальню. Від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на USQ.ua.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
6: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект.
7: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
8: Ти тільки мій.
9: Ірина Федишин. У твоєму місці. Велика сцена. Улюблені пісні. 5 червня. Добротвір. Стадіон «Енергетик». Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет». Спеціальний гість. Залізко. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
10: За підтримки голови громади Тараса Кілеберди.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону і пам'яті.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Найкращі вікна то є що? Перфект!
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Тепер ніхто не запитає: Україна? А де це? Світ уже знає, вболіває, співчуває та допомагає. Майбутнє всієї Європи залежить від того, як відреагує він у найближчі години. Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Програма «Світові хроніки» продовжує наш ефір. Президент Франції Еммануель Макрон в п'ятницю запросив союзників України відвідати святкування Дня взяття Бастилії в Парижі 14 липня. Виступаючи на полях саміту ЄС «Західні Балкани» в Чорногорії, Макрон заявив, що так звана «коаліція охочих» обговорить підтримку України та відвідає щорічний військовий парад Франції. «Коаліція охочих», очолювана Францією та Великою Британією, є вільним альянсом понад 30 країн, який прагне надати Україні гарантії безпеки у разі припинення вогню. Президент України Зеленський цього тижня вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії написав листа диктатору Путіну, закликаючи до мирних переговорів. Президент Франції привітав цей крок, заявивши журналістам, що це, цитую, «добра ініціатива». Макрон також заявив, що зустрінеться із Зеленським найближчими днями, підтвердивши повідомлення про те, що українського лідера

зазначив президент Зеленський, відкритому листі до Путіна Москва може припинити цю війну в будь-який момент. Наступного тижня міністри оборони ЄС обговорять, як ще більше посилити нашу підтримку України та підвищити оборону. Готовність самого ЄС йдеться в дописі Кайе Каллас.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 16-та година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Українська ППО під час масованих атак у травні перехопила майже 92% дронів, повідомили у Міноборони. Росіяни вдарили по гуманітарній місії Червоного Хреста на Херсонщині. Та уряд спростив повернення молоді з тимчасово окупованих територій. Далі детальніше в студії працює Валерія Русських.
0: Про події в Україні.
1: Українська протиповітряна оборона в травні збільшила ефективність перехоплення російських дронів та ракет. Це сталося попри зростання інтенсивності ворожих атак, повідомили в Міноборони. За даними щоденних зведень, минулого місяця під час масованих атак противник застосував 8351 засіб повітряного нападу. Для порівняння, в квітні було близько 6500. Таким чином, інтенсивність ворожих атак уже кілька місяців поспіль перебуває на рекордних рівнях. В оборонному відомстві зазначили, що останній місяць весни українська ППО перехопила 7588 дронів та ракет. Ефективність ППО під час масованих атак минулого місяця становила 91%. Щодо крилатих та балістичних ракет, то минулого місяця було перехоплено 112%. Перехоплення ракет становив близько 53%. В п'ятницю 5 червня російські окупанти атакували з дрона на Херсонщині автомобіля Товариства Червоного Хреста України. Однак ударом по гуманітарній місії вони не обмежилися. Також загарбники влучили шахедом по автозаправній станції у Чорнобаївській громаді. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Внаслідок удару по місії Червоного Хреста постраждав працівник організації. Інформація щодо стану постраждалого та масштабів руйнувань уточнюється. Згодом Прокудін повідомив, що росіяни влучили дроном по АЗС. Наразі відомо про 5 постраждалих. Кабмін спростив повернення молоді з тимчасово окупованих територій. Тепер отримати посвідчення особи на повернення в Україну можна отримати навіть за відсутності згадок про людину в державних реєстрах. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Як вона наголосила, це рішення охоплює людей, які через окупацію опинилися без чинних українських документів та фактично втратили можливість легально повернутися в Україну. Оформити посвідчення у визначених дипостановах можна буде безоплатно, уточнила очільниця уряду. Для дітей до 16 років звернення зможуть подавати батьки або законні представники. За словами Свириденко, на практиці це означає, що більше наших громадян зможуть виїхати з окупації або з території Росії та повернутися на підконтрольну Україні територію. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, ми продовжимо. 16-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 23 градуси тепла. Впродовж вечора нас очікує похмура погода та можливі опади у вигляді дощу. Тиск 743 міліметри. Вологість повітря 70%. Вітер південний 3 метри за секунду. Ну, завтра в суботу, 6 червня, метеорологи нам прогнозують хмарну погоду подекуди із проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 15 до 21 градусу тепла. Тиск 747 мм, вологість повітря 70%, вітер північно-західний 3,5 метра за секунду. Опадів завтра не передбачається.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку.

0: ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
0: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу. Електрозварника, напівавтомат

болів. Молю звірі десь силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізний плід небесних ковалів. Ворог завмер, демон околів. Бо сам Перун мою кольчугу плів. Батько-богун люті не жалів. Так і я вже з болотяних бісів на стенах.

Завдання «Старший солдат», старший оператор відділення протитанкових ракетних комплексів військової частини А0998 Ігор Жук загинув поблизу села Молочарка на Донеччині. Низький уклін.

які будуть спрямовані на потреби Збройних сил України. Напередодні бібліотекарі та читачі Сокальської публічної бібліотеки долучилися до тихої акції вшанування пам'яті дітей, чиї життя забрала війна. В центрі міста біля пам'ятника Кобзареві розвішували паперових голубів та дзвіночки. Голуби стали символом дитячого

і дякую глядачу за ці емоції, які ми отримуємо від глядача. Ну і сподіваюся, що глядач отримує ці емоції від артистів, і тому народжується велика сила цієї емоції, яка наповнює.

сторожем, і розклеїв афіші. Ну, все, що можна було робити, робив, тому ніхто вам нічого так на тарілці не піднесе. Ви повинні все завойовувати самі, а тим більше, що в цьому світі акторському, творчому,

Павла Кукіза. О 15-й заплановано концерт патріотичної пісні та мистецька виставка «Огнівської хустки» за участі хору «Кристино» та гурту «Капела Львовська Фала». Зверніть увагу, що у день 6 червня 2026 року з 9 до 19 буде організовано перетин кордону у місцевості Заставне, для чого обов'язковою умовою є наявність дійсного закордонного паспорта.

Пуаро на тимчасово окупованій території Криму. І підтверджено результати удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції у Кіровській області РФ. Знищено два резервуари і ще два з них пошкоджено.

Разово виконував завдання безпосередньо у прифронтових районах, де проявив себе як надійний товариш, професіонал своєї справи та людина, на яку завжди можна було покластися у найважчих виїздах. Під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку, унаслідок підступного ворожого

у якому взяв участь голова громади Тарас Калибарда. У своєму вітальному слові до учасників він наголосив на важливості збереження пам'яті про загиблих героїв та висловив вдячність нинішнім воїнам, які захищають незалежність і територіальну цілісність України. Захід, який уже став доброю щорічною традицією громади, об'єднує

і в людському плані, і в всесвітньому плані, і всьому. Ця любов, ця сила, яка нас підкріплює, яка дає нам сили витримати все це і дає надію, що скоро настане мир. Тому ми багато їздимо вже з цією виставою, і у нас повні залі.

0: Для театру це не випадковість, це закономірність.
1: Шлях Володимира Горянського в професії – це довга дистанція. Від того юного хлопця, який власноруч розвішував афіші, до актора, чиє обличчя тепер прикрашає їх.

Тільки любов дійсно врятує світ. І любов – це ж не якесь щось абстрактне, ні. А любов до ближнього, до людини, яка поруч з тобою, тоді можна перемогти все. Цілі армії можна перемогти, розумієш? Мабуть, це головне.

Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.

А ще Микола не любив скаржитися. Тримав свої переживання при собі, пригадує мама. Але завжди ділився зі мною своїми думками і казав, як сильно мене любить.

світлій пам'яті героя Миколи Дацюка присвячується. 1979-2024. Назавжди 45.

Донецька міська рада висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам героя. Розділяємо біль, непоправні втрати та схиляємо голови у скорботі. Світла пам'ять та вічна слава захиснику. У Шептицькій міській раді повідомили про втрату ще одного воїна світла. В бою за Україну, її свободу і незалежність загинув 30-річний герой Жук Ігор Вікторович. 1 червня під час виконання бойового завдання

просить зголоситися на оперативну лінію 102. У Добротворській селищній раді повідомили, що 4 червня у Добротворі відбувся благодійний забіг пам'яті та вдячності

Мариупольського театру. І ми бачимо, вже багато гастролюємо, бачимо, що ми були праві. Тому що це має відклик у глядача. Глядач після вистави зворушений з таким відчуттям, що ніби це написано сьогодні і про наш час, і про те, що відбувається в Україні. Тому що тут багато тем. Тут еміграція, тут

прихильники. В мене завжди була така внутрішня симпатія до цього автора, і мені хотілося це зробити, але якось воно не складалося. І от, коли ми почали

0: Театр – це жива річ, жива.
1: У фіналі нашої розмови, відповідаючи на питання про головний меседж до публіки, актор залишив просте, але глибоке побажання, яке допомагає залишатися собою у найскрутніші моменти.
0: Головний меседж

Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборона.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: І кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Я сьогодні бачив добрий сон.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

0: може тільки любов.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

0: така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: І ділемо. Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика. Давай до мене руха. Беру за талію, запалюю в дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була, з тобою я завжди маленька доня.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.